Ja, sannelig, ja. En presentasjon av harmonikene. Vi har du her Odd Erna Sørensen, leika så latt av sina kvitt og vøkro harmoniko. Ja, dette var så tveir av Tarra Sankon, så vi har du live av Patlenon her i Vaje. Nå halter vi av fram vi gåon tøvnen tja Bengt Hennings en liten gullnad lapp.

Ja, en liten blå eske vid har du her Bjørns orkester. Og så vera ta Sten og Stanley som færa før og kon så lattliga vojare fram etter dansegulvenon. Hello, Josephine.

Ja, så avbera vekre tøvnar her kja jo Bjørnars mormors sangbok. Og vi talde av fram vi Lasse Stefans, han jo alt og danselig år, var tog tiden vegen.

Ja, gauer taunar her tja dansa bandet, eit hår rant på min kinn. Og nu færa vi såla spegliga sette innatra paddlen, i halte vi truva bæra ui enda seinasta sandjen tja Odd Arna og Hans Olav nu, og lortet etter hånden er løto, og så vi attra paddlen.

kika nek atwa ami etla furskon iveri altui hapavor vi tar du vel om takta grönländska bötjen nanak 16. april kommer tar vi ukavone ka amat seken er tut etla furskon manen som solen A ukavone hava tar ui nanak lete nekrar av eldre sankon synon ui almaira akustiskan hem Æsni og trutjer nutjer sanjer vi a ukavane, og vi tar til øyna tøymon, kika nek atua ami. Vi renda vi svensk samisko Maxita Merak og nutjasta steglei hennara, ursekta om jag stør. Norrljó atras grønne om øyna vi går. Går opp

Jeg heter Velo Petra Boys, Sweetheart, og tar det utgave av Always on My Mind. Gåva morgon kanst du ikkje spela Old Phone kjo et Sharon 4-5 åra gamla systersonen som gjer seg klara en affære marska lamp saman vi mamma bocha synon. Han så bekymra vår om lampene, nu det kallt og kæve i fjallet noen. Takk fire.

Kika nek atwa ami etla furskon iveri altui hapavor vitardo velum takta grönländska bötjen, Nanak. 16. april kommentar vi ukavunne kaamat sekken tut etla furskon manen som solen. A ukavunne hava tör ui Nanak lete nekrar av äldre sankon synon ui almöyra akustiskan hem. Æsni og trutjer nutjer sanjer vi av ukavene, og vi tar til øyne av tøymon, kika nek atua ami. Vi renda vi svensk samisko Maxita Merak og nutjasta stegle i hennara, ursekta om jag stør. Norrljø atras grønne om øyne vi kom.